0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Danas su na...

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Nova sezona, novi...
0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka.

0: Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače kao i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače kao i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

0: Koje je potrošeno listova papira u
1: kojoj se zaštitu tri godine.
0: Odgovor je bio
2: da ste znali.
3: Da li ste znali da je so jedan od rijetkih prehrambenih proizvoda koji praktično nema rok trajanja? Za razliku od većine namirnica, čista so se ne kvari jer ne pruža pogodno okruženje za razvoj bakterija i mikroorganizama. Zbog toga se pravilno čuvana so može koristiti čak i nakon mnogo godina. So je upravo zbog toga kroz historiju bila izuzetno vrijedna i korisna, ne samo kao začin, već i za čuvanje hrane poput mesa i ribe. Ako na pakovanju soli vidite rok trajanja, on se uglavnom odnosi na dodatke koje so može sadržavati, poput joda ili drugih sastojaka, a ne na samu čistu so jer ona nema rok trajanja.